Zvakadi aimba machibaba nomajimai machiti tinodakara ngomuteto muteto nzvakadi omakaita Roma anjiwaneje afoso nchakama kuri kusaina na mambo vokare Joaquin Chissano mukate mudhorobha lo Roma zvakanaka mupurukiri kana runyararo ndiyondikana kuti wende mberi waivoneka pakati pedu ngokuti pasina runyararo zvinonesa kuda kuti muntu uve uchiita basa rako uvevoka munondangariro ngokuti ukandenda zvakadi kuvata unovatadi hope zvinorombera auvati ngokuti hauzvizivi danganye une Jehovha uri kwapi kuvata kwakona unovata wakarindira waroka mutikadaro basa rifambe ushoni tikadaro kamu nondangariro hajo ajivi jeushoni kuno chiri kuita 10:30 nomuseswa musere dezora je 38 minutos tikwenda mberi najo mumbo mpurukiri tichiti panguva zvikazotepo 11 takuviya nomasoko kuvira maputu ngo ndimi iyo chiputu kase tirikuzwa kaimba ka Jorge Mamat achimbobhuya vangu runyararo basi

Rakanaka kuna vaputani vo Raji Musambiki mwete nshaye kuvira kumati mangu mwenese ponyika kuvira kakusi kuna kanshikazi kuvira mafaziva daka kamdandwa mbambai mabasa ngondi meshimaji na Maria Estrella wakenda dadamira nguva mfomba mchusu kuno.

Nyakwenda zvilepinto tongozwa zvinovereketwa ngovakuruwa nemzaya ukurewo zvakanaka uchadotaka mako uchadotaka babako. Ngova jirokana kuita gumi neimwe jose kuno museso mushanu 23:05. Ndoenda marimbwe kodainja traise akati jongwa rina masoko.